0: パク・サンゴル他20名ってなって、健康保険課、山口県の健康保険課かなと思ったんですが、会社が山口県のお役所に請求して、遺体をこう土に埋めるために必要なお金が、山口県から出ることになりましたと。
1: 1938년일본에서제정된국민건강보호법을근거로매장료가지급됐습니다그렇다면탄광이있던자리어딘가에유해가묻혀있을지도모르는일입니다유가족들과협의한끝에땅에매장된유해를찾기로했습니다
2: 今回これでやる This water is problem?
3: No problem. No problem. Tomorrow
4: Pokhain
2: is digging it. Okay.
3: 물이이제보였잖아요물이보였으니까최대한물을빼낸대수작업을하고비가멈춰서물이다빠지면은약간이제청탄할사고살살해주고그때탐사를진행할겁니다
1: 지질탐사가예정된기간에태풍이상륙해작업이쉽지않았습니다이노우에대표의올해나이는76고령에도몸을아끼지않습니다지질탐사를하기전나무를베어내고레이더장비가지나갈수있도록땅을고르게펴는작업을합니다지질탐사당일다행히날이개었습니다
5: 준비됐고요천천히한번가봐요준비스타트앞에대지는말고
1: 전자파를이용해지하에묻혀있는매설물을확인하는장비입니다일일이땅을파지않고도장소를특정할수있어문화재나유해발굴에많이쓰이는데요
5: 2D 단면상으로지금이렇게뭐가신호가 있긴있는것같아요여기하고저끝에하고이렇게
1: 40년경력의장묘전문가도함께했습니다혹시나유해가손상될수있어조심스럽게살펴보는데요막상땅을파보니물이쏟아져나옵니다과거수로가있던자리인데요계속파내려가자콘크리트가나옵니다탐광회사관리자의사택이있던곳으로추정되는데요
5: 이런수로가있을줄은몰랐네요길인줄알았는데수로가이렇게요방향으로신호도이영향있고또뭐감독님은이런게있으면은옆에바로하지도않았을거예요
1: 갱도입구에서조금떨어진장소입니다역시땅속에매설물이있는곳으로확인돼발굴에나서는데요
6: 여기가 이게이런거예요여기이렇게원단을보면팠다가다시메우면이런흙들이섞이게끔되어있어요이렇게근데섞이면이렇게깨끗한이원단만보일수가없어요네섞이면이렇게섞여야지이렇게섞이는게나와야지된다고
7: 여기도일단아니에요
1: 결국1차유해발굴은성과가없었습니다
8: この周りにはちょっとないかなっていうことが分かったというだけでも、炭鉱として使っていなかったあちらの方力を貸していただけるということで
9: ちょっと도와주시기바랍니다
10: 알겠습니다적용성은좀확인했으니까가능성도확인하고요
6: 그때당시에도면만정확한도면만준다면어느입지에모실까저도가늠해볼게요
1: 아쉽게작업이마무리됐습니다
8: ダメというふうには考えていません。まあ運が良ければご遺骨が出てくるだろうなっていう1% ぐらいの期待をかけながらこの日を迎えたということになりますけども。